0: Ένα μπέκι μόλτιο σίχ τρέχ ρινουτιό στρουμάλ ρι Χεσουκρίστο. Στρουμάλ ρέτ, σι παρονοχέλ ρι ουτσουλέου, κρυκλασίκ ρι οικοχονικ. Στρουμάλ ρέτ, σι ρινιό, ριν κινιά χουνταπάλ το κόπ τσέτ ριαρέ, παρι ουσλαμπάλ, αρι τάκ τσί κινιά ουμπισίκ ρι ουτσλαχ ουτσί ρι ουκοχόλ. Ριαρέ, ουτσκ ριλό, σι ριν ρουνοχέλ κρυκλινιάου πιβίρι ίσ. Κατέκ ουρί. Παρονοχέλ κ'ίχ κ'ίντα παρινουτσαουέμ ρουκ ριδιός, αρέτς παχούν κ'ίχ, ουε ριδιός κ'ράχ, και ριήν κ'ίμπέι γουκ. Ρουμάλ ρέτς, και σύμπλαχ κ'ουάχ κ'ίνουίλι γουέτς. Αρέτς ριήν κ'ίνιάτσι γουέτς χωχούντακ χαστακ ρέτς ρι ουσλαμπάλ, αρέτς ριήσ κ'ωχί ιτσουκάπ. Ονκέ κ'ωχί ρι ουτσίλ τσισόλ. Αρέτς χουνάμ ρι κακχόνικ, χουνάμ ρι γουέτς ίσ ρουκ ρι γουέτς ίν. Ιατσαλασίκ. Ριν μαν κινγουάχταχ τσερι ίσ μαν ιουέταμταχ, τσερι ίν, σύμπαλαχ νουτσομάντσεκ, τσερι ίν κιμπέναρι παριτινίμιτ. Κατέκουτ, μαν ινκοβινινάκταχ, κατέγουεκ ίχρι. Αρέτσι ίν κινγκαμάτσισολ, χοχούνταχ βατσινικ, χερίχατσα νουπανόμτσεκ, τσικισολ ριενικάχτσεκ, τσέμα εναχουδιώταχ. Ραχαουσικ, τσερι ίν, ιναχγριέκο κουκ ριέαχγριέκο. Ingeri kuk ri eare, chiriman ke chaut pari griego. Ingeri kuk ri enimtak ke tambal guinak. Ingeri kuk ri eare, ri mankota kinok. Rumal kuaweri, ri insibalak, kinguak kinkambiri utslachtir, chiwechri ish, che ish achromanos. Rumal rech cheri in mankink ish tachrech ri utslachtir. Riare, hunuchuk apri dios, arech ke koltahek na. Conojel riguinak che kakohon chrech riare. Naperi a judío. Epaukap riach griego. Rumal rech che pariare. Kukutajek riusuk il ridios. Kas parikohonik. Chikate parikohonik chikheri. Hacha tzibtalik.
1: Risuk alach winak kori ukas lemal parikohonik.
0: Rumal rech che ri royo wal ridios. Kukutrip chiparinimalakkah. Puir no helri mansuktak, e puiri mansakta chkech riguinak. Ri eare, chegigitsapi ri saklachtzig pari mansukiltak. Rumal rech, chere usalach hastakwuch, chelok getamashek puiri dios. Ri dios, ukutum chihuahueri chikiwuch. Ri hastak che mankekowintak kikilo, chasaretak chi ishban riwuchuleu. Ri nohibal, Kkuwinik kril weri rumalta kuchak ri Dios. Kril ri hunalik uchukap e kril ri tioshlach upantajik. E rumal kuwa weri mankakoitakta harikimak. Rumal rech, cheketa mamch uwach ri Dios e manshkiyata chlech riare. Chejejas hun Dios, ri ukihil e rimal tioshinik. Katekut ri eare, shikisach ri kinohibal, parikichomabal. Eshikisach ri unoh kanima pari qekumal. Rumal rech, che ri eare, are shkach ri nohibal. Ri eare, shech oharek. Katekuri, shikik esh ri ukihil ri dios che mankikitah. Ruk hun wachibal. Hun wachibal che rech ri winak che kikik. Keshtak chikop, ahuokah. Keshtak chikop, kihabkakan, che keshtak kumat. Katekuri, Ri Dios uy omchkech ri eare, geri hachashkach parikanima. Ri tzachtachinaktak kolibal, hawi ri eare, ketzelach likibaki. Ri eare, shikik esh ri sakalach utzih ri Dios, ruk rimang sakalach tzichtach. Nim shikil wechetak wachibal, chuwach riare, chishuban ri uchulew. Chrech riare, ri te uchinik, chubek ich chubesak, amen. Kategori e. Ridios shuyakan riare pari itzel tak kirayibal. Riki shokilal shikik esh rikibanik. Rukri hastak. Chimankot ube al ubanik. Katekuri shukuhe riachihab. Shikiyakan ri shokib. Eshigirayik kiwach chikibil tak kib. Shikiban ri itzel chihunachi rukhun chekachi. Eshigikam pari kibakil. Ri utuhbali ri itzel tak kibe shukukah. Katekuri. Rumal rech che man shikichomachto utz uk olik, rikasu nohibal ridios, ridios shiuyakan riare parik uslabal, che mankot retambal, arichri eare kiki ban riqastaq cheman ustax enojinaq chrechri man sukiltax chrechri tsel arik kakhri poq kokep kanima kakhri ki khastaq ri enik achik ri eare e kamisanel ri eare kiki ban richo kiki ban ri tsel kiki ban ri tsel khastaq kiki bihri tsel taqtix pakiwi ri enik achik kikil ri retzlal ri hunchik Eukulel ri Dios, kiketzlach uwech ri winak, kikini marsach kip, kikibihsiblach taktir, kenohinik pari itzel, man kikini machtari ekinan kitat, man kota kin och, man kikibantari hastak chesh kibih, man kota kanima, man kik asle machtari Dios. Katekuri, ri eare utsret amashik kumal ri katoch tzihrech ri Dios, chikubih. Chewirita qal rika mikal chrih erie are manshuitak kikiban weri shane shukukhe uts kekilwi rikebano weri. Romanos capítulo 2 Katekuri riat mankot sachbalamak riat chikaban qatoqtsih puwi hunchik. Rumalrech che aritak chikaban qatoqtsih puwi hunchik shaskaban qatoqtsih pawi riat. Rumalrech che riat Shukuhi kaban at banal rech riat, rikaban kat uksih puwi. Katekuri, riuh ketam chiri uktbal tsih ri Dios, kaskpenari pakiwi rikebano weri. Katekuri, riat chikaban rikat uksih pakiwi riwinak, ri eare chikikiban weri, shukuhi chiriat kaban weri, lakachomah chikatanimah na chuwach ri uktbal tsih ri Dios. Onka wetzelah uwach ri unimal, ri utzil, ri unimal ugochonik, eman kawiltak cheri rutzilal ri Dios, kutachawech arech riat kak eshakush. Rumal rech, cheriat mankatata weri, riat kohuni tzela wanima, riat kakohpawi irsibalah oyowal, parik ikhrech ri oyowal, hawiku kutaghnari, ri suk uqtbaltzik ri Dios. Riare, kuyanari, chikech konohel winak, Rihachari uchak. Chikechri winak cheronohel ir, pari utsil, kikitsukuri ukehil. Kuyari chikech nim gik ir, rihastak cheman gik itak, rihunaligalak aslemal. Chikechri enik achik, cheri eitzel tak ushlabeshel, riman keniman tacheri sakalak tsir, echiare keniman cheri man suk iltak. Arek yanari ri oyowal, erinim laksachipal kush chikech. Rik esh, eri mayowik kiyatakna chikech konohel rik ushlabal riwinak, chikban ritzel. Nabe kiyatak chirech riyah judío, e pari ukab kiyatak chirech riyah griego. Katekuri, nimlach kikil, nimlach bantakik, eri nimlach utzil kiyachech ronohel winak, chikban riutzil. Nabe kiyanachech riyah judío, e pari ukab chech riyah griego. Rumalrech cheri Dios, Mangareta kril riu bantakiku palak riwinak. Rumal rech cheriwinak, chekumakunik e mankot ripishabruk, shukuhe aritak chik kumik, mankot ripishabruk. Katekuri, ronohel riwinak chekumakun chushe ripishab, rumal ripishabri, kabanakat baltsih puwi. Rumal rech, chemang earet riwinak, riketo ripishab, che esuk chuwach ri Dios, eare ri. Riwinak chekikiban ripishab, eare esukri. Rumal rech, cheare takchi, mankotri kakohonik kuk riwinak, mankotri ripishab kuk. Katekut, kikiban rikuta ripishab, chi rumal rikiban takik. Wewinakri, che mankotri pishab kuk, shas kikik aslemahwi ripishab. Kikikutu, risakla hutsih, wepishab ri, chitsibtalik parikanima. Kukutweri rikichomanik, rikatbaltsih kikiban puwi riitzel, e puwi riutzil chikipil takkip. Weri kabantakik parik ih, aretak chiri Dios, kubanari riukatbaltsih puwi ri awatalik takkichomanik, riwinak, pari utzlak nutsih rumal ri Jesus Kristo. Katekut, weri at, chikabihawip atak judiyo, chikakohri pishap, chenimak ihil kawil pari Dios, Riat, che awetam ri urayibal riare, che kawil riutzil kukut ripishab. Katekuri, ויעד שקביך שעד כמל בי שקצ'רי אמוי תקווינך שעד צ'ך שקצ'רי גבי פריק אום שעד אכתיך שקצ'רי מנקות כנאוך שעד אכתיך שקצ'רי מנקות כתמבל רומל רצ' שצ'ווה שריעת פרי בישב קווירי ווצ'בל רינוחיבל ירי סקלך ציך קטקורי ריעת שקקות ורי צ'ווה שחונצ'ק מנקקות ורי צ'ווה שריעת קביך מוול כך הונחה סוואץ' אריאת כתל קניק ריאת קביך מת מקוניק רוק עצ'י רוק אישוק אריאת כבן רי מקוניק רוק עצ'י רוק אישוק ריאת כווצלח כוואץ' רימנציך תחדיוס כתקורי כי הצוקוך פתק ריקי כל בל רימנקו ככוניק קוק ריאת שקורי הכחיל פרי פישב הרי תקצ'י כבן רי צל שוואץ' ופישב רי תכין כווצלח וואץ' רידיוס רומל רץ שקוביך פריץ איבטליק.
1: רומל רכיבן איש, כי יוכרו איצל תחציך רובי רידיוס כשול רימן חונם תקקוכוניק קוק.
0: עוד שוויץ שריו פוסי קווי אקוויל וריאת כבן ריפישב. קטקות וריאת כבן ריצל שוויץ ריפישב פרוק ריו פוסי קווי אקוויל הונם רי שריאת מנקטום תאווי אקוויל. קטקורי ריחון שמנקטום תאווי אוקוויל קטקות קוק אול ריפישב חונם נקורי שקטום ווי וקוויל חצ'ין רימן קטום תווי וקוויל יקוק אסלמח ריפישב קופנה קטוח ציח ריפאווי ריאת ריאת שרוק ריציח אירוק ריקטום ווי קווילל קשל קטיח ווי ריפישב רומל רץ שריח חודיו ובנתחיק ריווינק מנשריך תקווי אירו קטיק ווי קווילל מנג פרי בקילל תחקווי רי קסיך אחודי הון. פרי אוך קווי אירי ופוסי קווי רי קווילל. פרי קנימה קווי. חרי חצה רי קוביך רי אושלבל. אימן חרי תח חצה קוביך רי צי בטליק. רי הרי מנג פטא וקיחיל רי קוק רי ווינק. שנק פטיק רי וקיחיל רוק רי דיוס. רומנוס קפיטולו 3 חצ'יקי קוט רי רוציל רי חונה חודיו, חצ'יקי קוט רי רוציל רי וקטום ווי רי וקוויל, וווי רי נמלחו בנתחיק פרנוחל חסטק, שקיץ' רי אי הרי, הרי נבי שויה רי וציח רי דיוס, ואיקוהו חון שקיץ' צ'י שקיק אש רי קיציח, ורי לקוצ'וב קווה רי שויה וציח רי דיוס שרץ', מנחתך רי רחב שיק צ'י שקלח וציח רי דיוס, אקונוכל ריגוינק מנסקלח כיציכתך, חצ'רי קוביך ריציך.
1: רץ' ריאת, עצוק פרי עציך ירץ' כצ'קניק פרי קטבציך.
0: קטקות, רימנק עסוק איל תריאוך, הרי קוקות ריאוסוק איל רידיוס. חסקו גקביך צ'נרי, למנסוק תרי רידיוס הרי תקצ'י כוחוצ'אי רוק רירו יוואר, ריאין גינצ'אוויק חצ'ה חומינק. מנחת הרי, רומל רץ' צ'י, חסוב הנקרי ראו כתבל ציח כובנה רידיוס בווירי וואצ'ולאו קטקות וריחוסנו ציחרי שוקות ריסקלחו ציח רידיוס רץ' ריו כחיל חסקו ג'ה שריאין כקטש ציח פנוי שריאין אינכון אחמקונל און חחס רצלל ובישיק גביך אניקח לרחושיק שריאוך הרי כקבן ריצל הרי שכפה ריוציל תקל צ'קיך רי כי קטבל ציח. קטקורי, חסקו כקק איסבך, לקוח צ'אגן רי, מנחתך. רומל רץ' צ'י, חקוטום צ'רי איח חודיו, איח גריגו, כנוכל וחקו צ'ושי רגמק. חחסרי צ'יבטליק.
1: מנקות החון צ'י סוק, מנקות החון צ'י עוץ כצ'ומניק, מנקות החון צ'י קוצוקוך רידיוס, כנוכל כקיסה שקיפ, קונוחל כקיבן ריצל, מנקות החון שקובן ריוציל, חיי מנקות החון. ריופקי קול חוני מלאך מוקובל ריקק, קובן ריחו אסתקציך, וקהיל קומץ ריקו צ'ושי ריופקי צ'י. ריצל תקציך, ריצ'אם תקחסתק וואץ', קונוחיסך ריקי צ'י. צ'יוץ ביטק ריקקן, צ'יוכחיק ריקיקל, קמיקל, אימי בעיל, קופה ריקיבה. מנקטם תרי ובה ריני מלאך וציל, ריקי בוקוץ' מנים תקיל וירי דיוס.
0: קטקורי, ri uqe tam rnoher ri utsih ri pishab weri kubichikech ri eare chek ochu sheri pishab arech gtsapitakh rnohel chiag yarech rnohel ri uachulew ahmak chuwach ri dios rumarech chemankot khun chesuk chuwach ri are chekukunik kuban ri pishab shuwi rumal ri pishab qetama huwach ri makah katekut kamikri mang uqot pari pishab riusuk ilri dios shukutrip geri hacha tibatalik pari pishab eri qashalut sihri dios riusuk ilri dios areri kohonek chrechri jesus kristo chikech konohelri eare cheko kohonek rumal rech chemankot halahoch chqashol konohel chemakunik emankotri uqihilri dios kuk katekuri re eare qori suk ilkuk Rumal rech chesh yatak chkech ri usipanik rumal rech ri kolotajem chesh perruk ri Cristo Jesús. Ri Dios, shukutu cheri are, are tabal tokop chrech ri makaj, rumal ri ukikel, erruk ri kohonik. Shrach shukutu sukil, rumal rech chesh shukban qatbal tzih buwitak ri mak rech oher tzih. Are tak chik opari ukochonik ri Dios. Shrach shukut ri usukil chkech ri winak, che erech wekamikri arech qassuk riare che kuyari sukil chechri hun che kubir che kokhon chechri jesus hawik owi riutsil arech hun winak kuya onim gril wirip mankotakh la rumal hun pisha la rumal ri uchakushik ri pisha manjetakh shane rumal ri upisha ri kohonik rumal rech riuh arek qachomakh che suk ri winak rumal ri kohonik Eman rumal tak chekuban ripishab. Onri Dios, shuwi Dios chkech ri ea judío. Eman Dios ta chkech riman ea judío tak. Genakut, ri Dios, shukuhe ki Dios riman ea judío tak. Rumal rech, che shuwi hun Dios kolek. Chekuyanari risukil chkech ri eare. Che katomuwi rikikowil rumal rikohonik. Shukuhe chkech ri winak che man katom tuwi kikowil. Shukuhe rumal we kohonik re. Katekuri. La rumal ri kohonik kqesah ri uqihil ri pishab manjetah. Sha uhri ri kohya ou ri uqihil. Romanos capítulo 4. Hasku kakabih nari puwiri Abraham. Chikatat rumal ri bakilal. Weri Abraham shukuhe ri usukil rumal takri uchak. Tiare kuya o nim kril wirib. Katekut. Man kuya tak kuban gweri chuwach ri Dios. Rumal rech che. Has kubih ritzih.
1: Ri Abraham shkohon chrech ri Dios. Yare wa weri ri usukil.
0: Ri hun che kuban hunchak. Rakhawshik che ktoh ri utok balil. Katekut. Ri hun che man kchukuntak. Eko kohon chrech riare. Che kuban suk ri. Chrech ri man suk winaktak. Riu kohonik are usuk ilri. Heri hasku bihri David. Usrech ri winak. Cheri Dios kuyari suk il chrech. Katekuri man areta kril nari uchaku banom. Utskech ri winak. Chesh sachu wach ri retzalal. Eschupu wach ri umak. Usrech ri winak. Cheri ahaushel. Man kothun umak grechalak uwach. Kwawe utslach tzihri. La shuik ya ubishik chkech ri winak. Che qatom uwi kikowil. On shukuhe kia ubishik chkech ri man qatom tu uwi kikowil. Rumal rech. Che qqya ubishik. Che ri ukohonik ri Abraham. She khelashik chrech ri are. He khas usuk il. Khas re khelashik shban chech ri are. Are takchi ri are. Shukat uwi ukowil. On are takchi maha kuban were. Man are takchi tak. Ri are shukat uwi ri ukowil. Shanare takchi mahaku bano. Katekuri. Shuk amri ukut balil, riuk atikuwi ukowil. Hehasuti kapal riu sukil, riukohonik chek oruk, riare. Are takchi mang atom tawi ukowil. Shahekuri, riare. Shokik tatchel chkech konohel rikekohonari. Eri mang atom tawi kibakil. Arech, shokuhe, kehalashikri sukil chkech. Katekuri. Aretat chel chkech ri winak che kikatomu wi kikowil. Che man shuwita ke kikotek che kikatomu wi ri kikowil. شانه ابنق پاری او بیری که خونک چه روک امری قطعت ابرام اری تقچی مخاو قطم اوی او قویل کته کوری منشت رومال خون پیشب چه قصیخ که بیری چینک شبن ری دیوز چکیچ ری ابرام ایچکیچ ری ری خلیل چکیتغ نری پا ایچبل چکیچ ری اوه چولیو ویری رومال ری اوسوکیل ری که خونک وی کوری کچ بل رومال ریچ ری پیشب من اوز نکوری ری کخونیک اری چینیک رومال ریچ چه ری پیشب کویا ری اویو وال کده کود اری تقچی من کودا پیشب شکوخه من کود مکاخ ری ریچ بل کپیو لوک چی با ری کخونیک اریچ ریاره خونسی بانیک روک وی تخن کقبیخ ری ری چینیک کپی پکیوی کنو خیل ری ای خالیل من شوی تا پکیوی ری که کخونچ ریچ ری پیشب شانه شو بخه پکیوی ری که کخونچ ریچ ری او کخونک ری قطعت ابرام چه تتشل چقیچ قنو خیل خیخاس ری چی با تلیک
1: ری این شا تین کخو اتتشل چکیچ سی بلخ سیوان تختی نیمید
0: قطعت شو اچ ریاره چه شکخونچ ریچ ریاره شکخونچ ریچ ری دیوز چه کویا ری که کسلمال ری کم نقیب ایچه کسکین چه چری منک اتخ آریچ که کخیک ریاره شه ینک آره تقچی سیبلخ کش ریشک ریاره کوری و کهونک ایروک وری ریاره تات چکش سیبلخ ایسیوان تینیمیت خیخاس شبیش چریش ریاره
1: خیواری ریوی تقامم
0: روک خون کولخ و کهونک شریلو چه ری و باقیل کمینق چک ریاره او کالو خونب چک ایریو باقیل ری سارا شب بخه کمینق چک ریاره او کوبا مکوش شریخ ری اوچنیک ری دیوز من شبان تکیب او کوش ایماوی شو یکن ری او کهونک ایرو کجو قاب ری او کهونک نیم شریلوی ری دیوز رومال ریچ چه ریاره شو چومخ چه ری خستا قوبیم ری دیوز ریاره که او چو قاب ری چه چوبانک رومال کواوی ری او کهونک خیری خچا سوکیل شی خلاشک چریچ ریاره کده کوری اری تقچی ری تیخ کبیخ چه ریو کخونک شی خلاشک چریچ ریاره منشوی تر رومال ریاره شی خلاشک چریچ شبوخه شی خلاشک چریچ رومال قیچ اوخ ری اوخ چه که خلاشک ناری ری ککخونک که خلاشک ناری چه قیچ اوخ چه که ککخو چه ریاره شوالی سخ شس چه کشول ری کم نقیب ری هیسوس قخوشیل ریاره چه شکم رومال ری قماک اش کستخو وچ اره چری اوخ سوک دقوینق رومانوس کپیتولو 5 اره تقچی ری اوخ شکم ری قسوکیل رومال ری قکخونک ری اوخ نیملخو چیل اوخ کاروک ری دیوز رومال ری قخوشیل هیسوس کریستو ریاره شو سیپخ چقیچ ری اوخ به خون سیپانیک ری رومال ری کهونک ری اوخ شوخ کنخ پاوی سیپانیک ری اینیم که قلوی قیب پاری ریبال ای پاری و قخیل ری دیوز خاص کیم بیخ شکوخه ری اوخ نیم که قلوی قیب پاری کش رومال ریچ چه قیتام چه پاری کش که بنتخوی ری کچونک ری کچونک کویاری خیقلی کلخ کهونک ری خیقلی کلخ کهونک کویاری ایبال کته کوری رومال ری ایبال من کوبند کب ککوش رومال ریچ چه ری لقو قیبال او کوش ری دیوز شقی خشک پاری قنیما رومال ری تیوش لخ اشلا بشیل ششی اتخ چقیچ اری تقچی ری اوخ من کود ری قچوقاب چی شاس پاری قیخ چی چگی تالک ری کریستو شکمک رومال تقبیسبال کیوچ ری من ایسوک تخ روک کش رخنه لو خون وینق ککمک رومال تو قبیسه شک وچ خون سوک وینق خینه کود وینک او خون کرخنه لو ککمک کت اکود کود بل رچ چه ری دیوز که خلوق اقیخ اره تق چه ری اوخ اوخ اخمکیب شکم ری کریستو رومال او تو قبیسه شک قوچ اوخ ری کامیک ری نیم ری قبانتخیک چو وچ چی ناوی ری رومال چه ری اوخ اوخ سوک چک روک ری او گیک ایل شخه کوری کوخ گل دغنوا چوش ری رو یوال وری اوخ اره تقچی اوخ کولیل Shukutsirek rukri Dios rumal riukamikal riukohol. Siblachnim, kabantahik chnak uwa, rumalche, shukutsir rukriare. Riuh, kukolotah na rumal riuk aslemal. Eman shuit weri. Shaninim kakil wikib, pari Dios rumal rikahaushel Jesus Cristo. Che rumal rechriare, kamikri, shukutsir rukri Dios. Rumal kuwa weri. Che rumal shahun winak. Rimakashpe pari uwa chuleo, el rumal rimakashpe rikamikal, el rumal weri rikamikal shpech kih konohel riwinak, rumal rech che konohel shemakunek. Aretakchi, mahak ori bishap, shaskochi wiri makah pari uwa chuleo. Katekuri, rimakah, mankota kilaponok, aretakchi mahak ohun bishap. Katekut, Rikamikal chi ahawinak kasriada mulok, ekopan chi ruk rimoises, shokuhe ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak, hehas shupan riadam, riare chi wachbal rihun chi rahawshik wik pena. Katekut, risipanik mangherita hachari makah, werumal riumak shahun winak, sibalah ek iwinak shekamik, siblah nim chinari chuwachweri. Riusipanik ri Dios, eri kachakoh rumal riusipanik shahun chiwinak, ri Jesus Cristo, ronohel weri siblach tishesh pakiwi ek iwinak. Katekuri, ri chakoh, mahetari ejejas, ri kuk amulok ri umak shahun winak. Ri katoh tzihari takchi, ko shahun makah kuyari, ri katbal tzih puwi, ri uchak ri sipanik. Aretak chiko sibalak tak makah kuyari risukil. We rumal riumak shahun winak. Shahawinik rikamikal. Sharumal nak uri. Riwinak chekek amauna ri nimalak sipanik. Eri uchakoh risukil. Arenim chinari. Rikikik am chuachweri. Rihachin tak kia hawinik na parikik aslemal. Shasrumal shahun ri Jesus Cristo. Genak uri. Weriumak shahun chiwinak, shbanowik chikonohel riewinak, shkat tzih pakiwi. Shokuhe, riuchak riusukil, shakhun chiwinak, shuyari usukil kaslemal chikech konohel riwinak. Genak uri, rumal rech, chemang shnimanta shahun chiwinak, chinimlach konohel winak, shokik nimlach eachmakib. Shokuhe, aretakchi, kinimanik, shahun chiwinak, Chinim lach konohel winak, shokik esuk takwinak. Shperi pishab, arech kikyar watch rimakah. Echawish kyar watch rimakah, sibalach shpetik risipanik. Henak uri, aretakchi rimakah, shahawinik parikamikal, shokuhe risipanik, kahawinik nari, parisuk il, arech kperi hunalikalach kasleman, rumalri Jesus Cristo kahawshel. Romanos capítulo 6. Haskuk katabih nari. La rakaushik chiri uh kuh kanahkan parimakah arech kikyarek risipanek. Mangherita. Wish kamrik mak ri uh. La kuh kanah nak uri parimak. Ong lamang iwetam tari ish. Ri uh. Chek ori kakasna pari Kristo Jesus. Pari ukamikal wiri are. Konohel ri uh kori kakasna. Rumal kuri riuh, uhmu katalik, ruk riare pari ukamikal rumal de kakasna. Arecheri has ri Cristo, shkastahuwach chikishol ri ekamnaqib, rumal riuk ehil ritatchel. Riuh, shokuhe kori kak aslemal ri, pahun kak aslemalchik. Shahe kuri, weriuh, uheri hacha ri Cristo, aretakchi, kohun kakamikal. Jehas riu kamikalare. Shokuheri uch. Kak astagnakawach ri heri. Hachariare shkastahuwach. Uts uj obek shkabano. Cherik el kawinakil. Sherip ashik chori ribbal. Rukriare. Arech. Wehun bakilalri. Cherech ri makah. Mankot chi uchukab. Arech ri uch. Manguh pataninil tachirich ri makah. Rumal rech. Cherihun cheshkamek. Mangkot chiri chusheri makah. Weri uch, shukkam rukri Kristo, ريوخ تقكوخو چه ريوخ وك أسلك روك رياري يقيتام چه ري تقشي ري كريستو شك أستخو وچ چكي شول ريه كم نقيب رياري منك كم تشي خمول ري كميك ري ري كميكال منك او تشي وكوينين بوي رياري ريو كميكال خون كميكال چووچ ري مكاه ايوه كميكال چووچ ري مكاه ري شاس پخونالك اريوك أسلمال خون أسلمانيك باري ديوس ريش چيچو مخبا چيشيشكم چووچ ري مكاه echik oik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakaj, manka hawinik tachiba pari ibaqil, cherikakam na arechri ish mankirimakt chi uraibbal. Mibamba, chrechri iqab iwakan, hunchukbal rechri mansuk iltaj, pataninel rechri makaj. Katekut, chichikba iwib, chrechri Dios, ish jejas ishik aslik, chesish salik chiri kamikalulok. Echibana ruk iqab iwakan, hunchuk bal rechri suk il pataninel rechri Dios. Rumal rech, cherimakaj mankot ukowinen piwiri ish. Ri ish, man ishkota chichusheri pishab, shane ishko chusheri sipanik. Haskut, ri uch, lakukmakunari rumal che man ukota chichusheri pishab, shane ukko chusheri sipanik, man kukmakunta chiri, ri ish. La mangiwetam tak che aretak che gijiri wip, che chuna hau kerihas ish upotaninel. Arechri ish kinimah ri are, ri ish ish pataninel ri, shrechri ahau che kinimah, unare kinimah ri mak, rechri kamikal, unare kish niman cheri unimanik ri suk il, shane maltios shrechri dios, ri ish, oher ish pataninel rechri makah, ek ukamik ri ish, utchi uni mashik kibano ri tsikh che shikamo. Katekuri, kamikri, ri ish, mang ish pataninel tachi rech ri makah, shane ish pataninel rech ri sukil. Ri in, shinkam hungam al noh chi wach, rumal rech ri itu garil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari iqab iwakan khikas pataninel rech ri man sukil tah, rech ri mang utstah. Echas shishopanik pariman utsta. Kamikri, chiyabari iqab iwakan shrechri sukil. Arech ish tioshlach takwinak ri ish. Aretak chiri ish, ish pataninel rechri makah, ri ish, man ishimatal takchuwachri sukil. Hastak ku iwach shiya o, shukri hastak uwach chiri ishiban ish. E kamikri, ri ish, kishk ish shrech wari, rumal rech, shirunohel wari. Chipari kamikal kbewi. Katekut, kamikri, ri ish, mang ishpataninel terechri makah, shane ishpataninel rechri Dios. Ri ish, kiyai wachpari tiosh ubantahik, eronohel weri, chipari hunalik aslemal kbewi. Rumal rech, cheri utoh palil ri makah, areri kamikal, eri utoh palil ri usipanik ri Dios, areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesús kahaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, ri ish, ong man iwetamtak, ri in kinchaw kuk ri hachintak yachtihab, rechri bishab. Cheriwinak shui kochu sheri bishab, pariuk aslemar. Hachaweri, ri huni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ri bishab. Aretak chi riare, kaslik na chori uwachulew, kadekut. Wekakamu biriachi, shasman shimitalik tachi uwachri, ruk ri rachahil chori bishab. Aretakchi, kaslik nari rachahil, weri huni shokri, kukuli ruk hun chikachi, nimlak kamakunri. Katekuri, wekakamu biri rachahil, shokuhe, man shimatalik tachik kanahkan chuwachri bishab. Riare, man ahmakunel tari, ruk nim chutin, Weko kikri shokil hunchikachi. Hena kuri, ri ish, ishachalashik, ri ish, shishkam chuachri bishab, rumal riubakil ri Cristo, arechri ish, ishrech hunchik, kishkohi, pariare cheshu walisah chikishol riekam nakib, arechri uch, kuhuachin chechri Dios. Kate kuri, aretakchiri uch, kopari tsel bakilal, ri rayibal takmakach cheshuk asuch, ripishab. shuban chqech riuj che shuhwachin chrech rikamikal kamikri riuj mangukota chipa uqapri pishap rumal rech chiriuj shuhkam chuwach ri hastaqche ukhushimam kanak arechare kukhpatanahik chiruk hunkak kushlabal eman kukhpatanahik ta chiruk riojer tzibanik hasku kakabih nari la kakabih ri chiare makahri pishap manjetari katekut riin shingwetamah rimak shui rumal ripishap riin mankot nurayipal ri kukohik wetamah shubih ripishap weri
1: marayih huwach rimanawechtah
0: katekut rumal ripishap rimak shuban chwech riin arich siblah kin rayih huwach rimanwechtah arich titik kinao shane wetamatak ori pishap shaskaminak ri rimakah khinakut riojer kanak mankot ri bishap katekut are takchi shperi bishap rimakak shkohi uk aslemal eri in shin kamik eri bishap rech rik aslemal shinuk omubik parikamikal rumal rech che rimakak ruk ri bishap shuban chwech ri in che kukohi siblak nurayipal shrech ri mangwechtah yarewa shinuk amisak ri in shakhekuri Tiosh lakri pishab e tiosh lakri taqanik. Siblak suk e siblak ut. Kdek uri, lakuk amulok kamikal chwech in hun khasuwech che ut. Manghetari, shaneare rimakah arich kakalkhanik che qasmakah. Shukoh hun khasuwech che ut, arich kuyari kamikal chwech. Arich rimakah kuban runohel riu kowin shas rumal ripishab. Rumal rech, cheri uh ketam. Che ushlabal ripishab. Katekut riin ink opanu baqil. Erinu baqil kopari uko winem rimakah. Khenakut rikhastak uwoch che riin kimbano mankinchopta u beal. Rumal rech che mankinbantak rikhasu uwoch che riin kingwag kimbano. Katekut are kimbanri khastak uwoch che kingwet salah uwoch. Katekuri weriin kimbanri khastak che riin Manking waqtak kimbano. Riin king amuqab shaskheri hachaku kuturi pishab che utsri pishab. Qastik nakut. Mang intak kimbano ri itzel tak khastak. Shani are rimakah kbanuik che kowuk riin. Rumal rech che riin wetam che man kotri utsil wuk in. Kimbihne che parinu baqil. Rumal rech che riin kinkowinik king waqri utsil. Katekut man kinkowintak kimbano. Rumal rech cheri in, mankimantari utsil cheri kwah kimbano, yare ne kimban ri itzel cheri in mankingwahtak kimbano. Katekuri, weri in kiman ri khastak cheri in mankingwahtak kimbano. Mang intak kimbano ri khastak, shani are ri makah che hekel wuk ri in. Ri in kin rakhum pishab che ketakan chwech, are tak cheri in kingwah kiman ri utsil. Shui ri itzel kuk utrip chunowach ri in. Rumal rech cheri in, nem king wilwiri upishap li Dios, rishask owi pariwinak. Katekut, king wilhun chik pishap, panukap wakan, chik chohin ruk ripishap, rech rinu chomanik, ikinu yutu ruk ripishap, rech rimakah, chik opanukap wakan. Kashwech ri in che ingwinak, hachin kinuto nari ri in chuwach wenu bakilri, chikinuk omawbi parikamikal, Maltiosh bar chrech ri Dios rumal ri Jesus Cristo kahaushel. Katekuri, shas ingwi rumal ri nuchomanik ri in kimpatanih ri upishap ri Dios. Katekuri, parinu bakil kimpatanih ri upishap ri makah. Romanos capítulo 8. Katekuri, kamikri, mankota chihun atochzih pakiwiri ek opari Cristo Jesus. Ri pishap rech ri ushlabashel, Chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishap rimakah e pari upishap rikamikal. Rumal rech, chirihastak uwach che man kokowenta ripishap, chishrumal ribakilal, ri Dios, aritak chishutak ulok ri ukohol. Ri ukohol ri ruk hun bakilal jerihas ri kabakilal ri uk. Echushe rimakah, shuban hun katok tzik puwi rimakah, chas pari bakilal. Arech ri utaqnik ri pishap, kibantakik pakawiri uch, katekuri, arech ri khastak che kibano, mangarit kinimang شريشري بقيلال شانياري كيني مان شريشري وشلابشيل رومان ريج شري وينق شي كوري كيك أسلمان شو شري بقيلال أريك كاخري خستق شريش ري بقيلال كاتيكوت ري وينق شي يكو شو شري وشلابشيل أريك كاخري خستق شريشري وشلابشيل رومان ريج شري ورايبال ري بقيلال أريري كاميكال كاتيكوت ري ورايبال ري وشلابشيل أريك أسلمان أريوتيل رومان ريج شري ورايبال ري بقيلال كوكول الله ووش ريديوس مانكا كانخت كان شو شيري وبيشاب ريديوس إشقوخي مانكا كوينت شريش كاتيكوري ريوينق شيك أوباري بقيلال مانكا كوينتاري شي إيوتس كيكيبان شو وش ريديوس ريش مان إشكوت باري بقيلال شاني إشكو باري وشلابشيل رومان ريج شري وشلابشيل ريج ريديوس كورا تشوش إيوك ريش هاچين ري مانكوت ريو وشلابشيل ريج ري كريستو روك رياري مان ريج تري كريستو كاتيكوت وري كريستو كو إيوك ريش كني باقا ميناق شري باقيل رومان ري مكاح روشلابشيل كوك أسلمال رومان ري سوكيل كاتيكوري وري وشلابشيل ريج رياري ريشوك أستخيساخ ووش ري خيسوس چكيشول ري اكام ناقيب كوري رچوش إيوك ريش شقوخي كويا ناري ريك أسلمان شري شري إباقيل شكو جوشي ريك أميكال رومان ريوش لبشيل ريك أو رچو شي وك ريش خينا كوري إيا جالشيك ريوخ كو قاقاس كاتيكوت ريقاقاس من شوك تريق باقيل رومان ريش شيوه تخري ريوخ رخاوشيك نا كوري شكوخ أسلمانيك جوشي ريباقيل رومان ريش شري إيش ويكوري كاسلمال جوشيري باقيلال ريش كيشكم ناري كاتيكوت وري وشلابشيل كوبانو شكا كم ري وشاك ري اي باقيل ريش كوي كاسلمال ري رومال ريش كونو خيل ري ويدق چه كي وصولي بيساخ ري وشلابشيل ريش ري ديوس ري اي اري ارال قوال ري ديوس كاتيكوري ريش من شكم تخون وشلابال چه شمتالك اريش ريش كيش ساق چه خمول باري شي بريكيل ريش هره شي كم خون وشلابشيل ريش خون الكوالاشيل رومال ريك اي تيسانيك چه شوبان چقيش ريوخ اروك وري ريوخ كويا اوك قرق قچي عبا تاتشيل ريتيوش لخ وشلابشيل رياري كوري قريب روك ريق وشلابال اوخ اكو كود چقوش ريوخ شي اخرى الكوال ريديوس اوخ الكوال شيل اشو قوخي وخخج إبانيل وخخج إبانيل ريش ري ديوس اي وخخج إبانيل روك ري كريستو رومال ريش شري اوخ كوخ كوخي باريك اش روك ري اري اريش ري اوخ كوري قاقيخيل روك ري اري رومال ريش شري إن كينجو ماخ شي تقريك اش ريش ويكا ميكري مانين تاري شووش ري قيخيل شك الخن ناري قوك ري اوخ رومال ريش شري رنوخيل ري ووش وليو ريجيم شكي قلقنا ري إرالكوال ري ديوس وري أوهشو ليو شكوخي چوشيري ديمار منشراخت وري كاتيكوت رومان رياري چشوكوخ رياري بوي وري كاتيكوري وري روك ري ري بال رياري شكوخي كريجيخ شكتو تخيساش ناري چووش ري قيينق أريج كوك باري تسوكو بيتخيم ريج ري كي قيخيل ري إرالكوال ري ديوس رومال ريج شري اوخ قيتام چكتا باويق ايغري رونوخيل ري ووچو ليو كورا قاقيغنا وشيري خاچاري ليك ووچ رياك عال كاتي كوري مانشوي تاري ووچو ليو شقوخي ري اوخ چكوري نابيتق ووچ ري وشلابشيل قوك كاقاري قاقاچي باوك اوشقا نيما اخقيه ري وكولو تخيم ري قباقيل رومال ريج چكقيه ري قاكولو تخيم ياري تقشي كقيل ري خستق جي قييم من قييخ تا چينا كوري وي كقيل خون خاسو واج جي قييم خاس كوري يشيك چينا كقبن چي خمول ري كاتي قد ياري تقشي كقييخ ري خاس خون واج جي من كقيل تخ روك جو قبالي ري كقييخ كاتي كوري شقوخي ري تيوش لخ اشلابشيل كبيري جي قطو ايك رومال ريج جي ري اوخ من قدام تخص كقطع او اري تقشي ري اوخ اوز كوخش او روك ري ديوس كاتيكوت ري تيوش لخوش لباشيل ري اري kichaw pakawi rukasib lahok eh. Eriare, chekeril takri kanima, retam, khasri urayibal rityosh lak ushlab ashel, eri uchawen pakiwi ri etiosh lak takwinak kherihacha kril ridios. Katekuri, ri uch ketam, chekachin takri kikilo kok eh, ruk kikosh ridios, ridios kchakun kuk, parnohel utsil chkech eare. Arech kori utsil kuk, riare, cheke usik ihacha krah ri urayibal. Rumal rech, cheri sheril oher kanok, shokuhe, shukoh riare, oher kanakarech, cheri eare, ehun uachibal, riukohola rech riare. Arena beal, chkech siblah, iacharashik, katekuri, riare, cheshukoh oher kanok, shokuhe, shusiki riare, katekuri, rihachin shusiki, shokuhe, shuyari sukil chkech, riare, che shuyari sukil chkech, shukuhe, shuyari kihil chkech. Katekuri, haskuri kimir chinari kamek, vekori dios kuk, hachin kuri hakulel, riare, che manchutastari ukohol parik esh, shane shuyari are parik esh, rechutsil chkech nimla konohel. La mankuyat kuri ronohel top chkech riuh, hachin kabonong nari, hun katbaltik pakiwiri eare. Che shusik ihri Dios, are ri Dios kuyo ouri sukil. Hachim kapono nari, hun katok tzih, are ri Cristo Jesús che shkamek. Hasku gimbih, riare shkasta huwach, kopari ri kiakab ri Dios, ekutat opakwi ri uch. Hasku ri, kuhach na kawach ruk ri ulukok ebal ri Cristo. La are takrik esh, ala are takri shibrikil, la are ri okatanem, La are takri wihal, la are ri chanalik ih, la are takri kesh kipechkih, la are takri chich rechchoh, hachari kubih ri utsih ri tziptalik.
1: Aumal ri at, paranohel tak ih kuh kamisashik, ri uch heri, hachari achich cheke kamisashik.
0: Katekut, paranohel takweri, ri uch kuh chak anek, rumal ri are, chekuhulokok ih, henakut. Riin utskin chomanik, wetam cheri kamikal, rik aslemal, ri angelib, ritak ahawibal, ri kamik, ri chwek, ritak chokabalil, ri aksik, ri kim, onhunchik hasuwach, manka kawintari, kuhach kawach shruk, ri ulok ebal ri Dios, shishok alehisah rib pari Cristo. Romanos capítulo 9 Riin kimbih ri sakalak tzih pari Cristo. Riin mang imbanal tzih tak. Rinu chomanik utsrilik kubangweri ruk ritios lakush labashel. Kohun siblak bis, ehunim lak kesh pari wanima. Rumal rech, che riin kingwak che shas in, inganatema. In tasatal ruk ri Cristo. Arech uts ekori e wachalal. Ri e are, che erech nuhukat rumal ri bakilal. Riare, riare Israelita. Riare, che ekitisan, hacha, yalkwashelab, rukri kihil. Ruk takri jabalkab, rukri pishab, rukri kihalanik, ruk takri chinik banom. Shokuhe rukri oher tak kimam, ishas ruk, rikibakil shelulok ri Cristo. Riare, che kochikah puwirunohel hastakuwach. Teuchitalek ri Dios, chubek ich chubesak. Amén. Manchata shisach ri utzih ri Dios. Rumal rech che mankonohel tari erihalil ri Israel each Israel. Kneba erihalil ri Abraham. Mankonohel tak eralkual. Katekut. Rumal ri Isaac ri erihalil kohunubi. Werikubih. Man eare tari elkual shel arech ri bakilal. Eralkual ri Dios. Shui eachatalik. Ei Halil, rier el cual ritzig chechepamu bishik, aregua takriutzig ritzig chechepamu bishik.
1: Patakwe ihri, riin kimpena ri erisara, kohina hun ralri.
0: Katekut, nimchina chuachweri, ri Rebeka jawab ishokchik, rumal shui hunachi, chiare risak katat. Katekuri, aretakchi mahakril kiwach, Yaretak chi man kibonom tari utsil onri itzel. Arech kakalkhanik chi tsokopatalik ri Dios aretak chi kusik ihun winak. Weriko bano rumal urayibal riare chi kusik ihun winak emang rumal tari uchakri winak. Shubik chirech ri Rebeka.
1: Rina beal kupatanik nari ri chakashel.
0: Hachakubik ri tzibatalik.
1: Riin shin logok eh ri Jacob eshin shutuk ri Esau.
0: Hasko kimbignari, alchiman suktari Dios, manjetaj, rumalrech sheriare kubig chrechri Moises.
1: Rin kintokobisaj nahuach ririare, cheriin kinwaj kintokobisaj huach, eriin utz kinwil riare, cheriin kinwaj utz kinwilo.
0: Mangaretari winak rikahawan hunhasu huach, onchikahawan kutihanim, shaniare ri Dios kutobisan huachaj. Shaneritzih kubir chrechri faraon.
1: Riin katinkoho parinu raibal, arech riin kin kalahisah hawuk atri rinuchokab, yarech nim kilitah hui rinubi parnohel riwachuleu.
0: Shahekuri, kut obisah huwach hun winak, ekukohri itzel pariranima, hunchik winak hachari krah riare. Katekuri, riat kabignari chwech, lak olo hun itzelal paranimari Dios, Hachin kukowunik kuchokhan ruk ri urayibal? Riat at winak. At hachin riat, che kuya o katchokhan ruk ri Dios? Rihun khas huwach, larek binari chrech riare. Rishbanowek riare, khas chekhe rishinabano. Riach banal takbog. Lamangareta rakhaw ri ulew. Arech kuban ruk, che hun uts helik bog. Onhun itzel bog kakayek? Henak ut. Ri Dios are takchi riare, shukalihisak ri royowal, eri uchukab, sibalak shuchihori he takbog, rech oyowal, erech kibe parimang utztak. Arech kukalihisak ri nimlahuk ihil ruk ri he takbog, che erech ri utokob, che chiyoher tzihulok, shusukumak rech nimlahuk ihil, ri uch che shukusik ih, man shuwita shisikin chkech ri ahudiyo, Shaneshokohesh sikinch kechri emang ahodiotah. Hachari kubihri Oseas.
1: Kimbihnari nutinimit chechri are rihunche manutinimitah. Ekimbihnanu logri chechri hunche manulogtah. Ehawi rishbish wichkech riish manish nutinimitah. Kbishnari chivech Israel koal rikaslik lah Dios.
0: Ri Isaías kurakakehuchi kutsonoh puiri Israel.
1: Aretak chiri ke khalabalil ri rakwal ri Israel khari khachari sanyab rech ri polo shiwi ke ushib ke kolatakh nari rumal rech che shas kamikri ya khawshel utubanik na kubanori utsikh pubiri ulew
0: ekhe kuri khas shubi khri Isaías
1: wetri ya khawshel sabaot man shuyata kan khuni khach qech ri ukh ukherina kuri khachari Sodoma iri Gomorra
0: Has kuwarro no helweri, riman ea judiotak, xeman xikitzkukta risukil, xikirak hun sukil, risukil rechri kohonek. Katekuri, ri Israel che xuteren bej hun pixab rech sukil, riare eman xobantari pixab. Has che, rumal rech xeman xikiek tapari kohonek, xaneare xikiek pari kichak, xikipotz ikip txotak riabak, pari be, hachatz ibatalik.
1: Rin kinkoh parisyon hunabakh paribe, ehunni malahabakh chik chek tzakanik, katekut, hachink kohon nari chrech riare, mank kishtari.
0: Romanos capítulo 10 Yachalashik, ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem rukli Dios, areche riare, kek olotajik. Roman rech cheriin, utsu yaik ritzih kiman pakiwi, Rihachin takkah uwech ri Dios. Katekut, mang utztah uluk ashik ri Dios kikibono. Rumal rech, cheri eare, mang ketam tari usukil ri Dios. Are kikitsukuh ri sukil kechri eare. Shahekuri, mang shikahtah, shikohi chushe ri usukil ri Dios. Rumal rech, cheri ukis balil rip ishap. Are di Cristo. Arech cheke kohonik, kohi rik isukil. Genakut, Rimoises shuts ibah puwiri utsuk ilri bishap. Chek irna kuluk pari bishap. Chekachin rikuban nari bishap. Kuk ohiri riuk aslemal rumal ri bishap. Katekut. Riusuk il rikohonik kub ihwere.
1: Mabih ba pare wanima. Hachink pake nari chikah. Wa weri kubih. Arech kukasa hulok rikri.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.